0: فرانسس اندر جی سیون اجلاسس من شرکت. ہپوچ وزیر اعظمن ووت ملکک نوجوان مختلف شعبن خاص کر سائنس ٹیکنالوجی تو سیمی کنڈکٹرس کن شعبن من پنہ صلاحیت ورتوت ملکک ناؤ نشنوان. اکس سوشل میڈیا پوسٹس من ووم تمو بھارت سٹارٹ اپ کس سیکٹرس من اخ بہل پایک ملک بنوت تو نوجوان پنو صلاحیتوں کن تاریخ رقم کران. بھارتی فضائیہ اخ اے ایم 23 ٹرانسپورٹ تیار معمول چی ویڈیو دوران آسامس اندر جوہاٹ فضائی اسٹیشن پہ وس پہ تباہ سپودمت. ات حادثس من فضائی عملک پانچ نفر فوت سپودمت. اسکواڈن لیڈر پرشانت سنگھ، فلائٹ لیفٹنٹ شبھم کمار، سارجنٹ جیتیندر شرما، اگنیویر وایو کھمارم کوماوت تو اگنیویر وایو دانش عالمن دت فرض نکھوالان پن زو چھپے. بھارتی فضائین ووت حادثک وجہ زان باپت اخ کورٹ آف انکوائری تشکیل دیوان. بھارتی فضائین زو زائے سپدنس پہ سخت دک بومت. بچا وزیر راجناتھ سنگھن تہ پانچ اگنیویر فوت سپدنس پہ دک بومت. اکس سوشل میڈیا پوسٹس من راجناتھ سنگھن ووت ملک باپت تہذ بہدوری تو خدمت یہ فخر تو وقار سان ہمیشہ یاد کرنا. تمو ووت دہ کس یت وقتس من ملک تم ست تمو دہ زد عیالن تعزیت کورمت. مدھیہ پردیش کس شہر اندورس من پانچن دہن برکس زری کانفرنس رات کامیابی سان اند. کانفرنس ہندس اختتام پہ آو اندور اعلامیہ اتفاق سان منظور کرنا. ات اعلامیہ مز آئے خوراک یقینی فراہمی کملن ہن باپت جائی ماحولیات موفی کاشکاری زرعی تجارت ڈیجیٹل زراعت متعلق اہم فیصلہ واتل. زراعت وزیر شیوراج سنگھ چوہان ووت برکس ملک تقریباً دنیا چہ نصف آبادی ہند نمائندگی کران تو عالمی زرعی پیداوار من یہ حصہ تقریباً 42%. تمو وون اندور اعلامیہ چھ محض اخ دستاویز بلکہ برکس ملکن ہز مشترکہ عزمک تو اجتماعی ذمہ داری ہند اظہار. کانفرنس دوران آو چون نوین ادار جاتی اقدام ہند اعلان کرنا. سرکارن لیفٹنٹ جنرل دھیرج سیٹھ فوجی عمل کے نئے سربراہ مقرر کرم تم سنبھالن یم رتن تریم تاریخ پن عہدے. تم ونکن فوجی عمل کس نئے سربراہ سند رنگ خدمت انجام دیوان. فوجی عملک موجود سربراہ جنرل اپیندر دیویدی سپدن امی دہ پن عہد نش سپکدوش. خارجہ وزارت اکس بیانس من ووت جنرل دھیرج سیٹھ کھڑک واسلا قومی دفاعی اکیڈمی ہند طالب علم رودمت تو تمو دسمبر کنوہ شیت شیشیتس من آرموڈ کارپسس من کمیشن حاصل کورمت. تم آپریشن جاتی سٹریٹجک تو صلاحیت ہندس فروغ اکتوی ادار جاتی شعبن من وسیع تجربہ ہاوان. یہ خبر چھو تہ آکاش ونی پہ بوزان. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کور رات دہرادون اتراکھنڈس اندر قائم انڈین ملٹری اکیڈمی ہز اخ ہت اروزہم پاسنگ آؤٹ پریڈ من شرکت کرت چورت اکشیت فوجی افسرن خیر مقدم. ات موقع پہ پن خیال باوت کران وون صدر جمہوریہ انڈین ملٹری اکیڈمی ملک تو قوم باپت بہدوری خدمت تو وقار اخ علامت. پاس آؤٹ افسرن من نو زنان تامل یت پہ صدر جمہوریہ خوشی بومت. اور دوران کر بچا وزیر راجناتھ سنگھن رات ایئر فورس اکیڈمی حیدرآباد صدر کمبائنڈ گریجویشن پریڈ ہندس زہد سدہمس کورسس من شرکت. تمو کور بھارتیہ فضائیہ کن کمیشن کرنا آمت نوین افسرن باندھ باندھ زم لگن سلامتی ہند بدلون صورتحال نظر تل تھوت جدید ٹیکنالوجی کامہ. کشمیر یونیورسٹی من سپود رات مالویہ سندس نظریس مطابق وکست بھارت جموں کشمیر کس موضوع پہ اخ پروگرام منعقد یت من لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا خاص پہ سند حیثیت اس. آکاشوانی نیوز سری نگر خصوصی نمائندہ کوشکی کشپن خبر دزم ایل جی این وتلو پنس تقریرس من قوم تو ملک کس تعمیرس من مدن موہن مالویہ سند رول.
1: राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता पर विशेष बल दिया गया है और मैं मानता हूं कि समावेशी और तीव्र विकास के लिए ये एकता बड़ी जरूरी है क्योंकि इससे संसाधन मजबूत होते हैं, एक साझा मकसद की भावना पैदा होती है. जब समाज के विभिन्न वर्ग और बिजनेस एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से कर लेते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा लेते हैं. महिलाओं

0: नेतृत्व में विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं। जम्मू कश्मीर में वैसे महिलाएं प्राचीन काल से ही बड़ी एम्पावर्ड रही हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से यहां की बच्चियों ने, यहां की बहनों ने जम्मू कश्मीर के अर्थतंत्र को मजबूत करने में योगदान दिया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है।
1: اتھ دوران جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کشر پنڈت برادری ووت زکرین جموں کشمیرس اندر صنعتی تعلیمی تو ثقافتی ادارہ قائم یت تہذ بے مثال ثقافت تو تاریخ محفوظ روزت ہے ایس کے آئی سی سی سری نگر گلوبل کشمیری پنڈت کانکلیوس خطاب کران بو ایل جی یت کت پہ خوشی زم لوشی پہ بے دخل کرنے سے آمت تہذ واپسی نہ صرف خوش آئند بلکہ اخ بڑ فتح تہ بھارتی موسمیات محکم مطابق جنوبی مغربی مانسون مزید برہ پکتھ کرناٹک تلنگانہ آندھرا پردیش اڑیسہ کن باقی علاقن تو جنوبی چھتیس گڑھ کن بعض حصن تام ووتمت یل زن آئندہ دون ترین دہن تام یہ باقی علاقن تام وات امکان موسمیات محکمن پیش گوئی کرمت ین والن ترین دہن دوران ہکہ انڈمان نکوبار جزیرن کیرلا مائے اڑیسہ تمل ناڈو پڈوچری کرائیکل تو شمال مشرقی ریاستن ہندن کیسن علاقن اندر سخ رود پیت محکمن ووت مشرقی راجستھانس مز ہی آز وزملن گگرائن سیت واو طوفان یت ام علاوہ آندھرا پردیش بہار چھتیس گڑھ ہماچل پردیش جموں کشمیر لداخ جھارکھنڈ مدھیہ پردیش مہاراشٹر تمل ناڈو پڈوچری کرائیکل تلنگانہ اتراکھنڈ تو مغربی بنگالس اندر ین والن دون ترین دہن مز سخ رود پین امکان آز سپدہ بھارت تو پاکستان زنان کرکٹ ٹیمن درمیان برمنگمس من ٹی ٹوینٹی کرکٹ مقابلہ میچ لگے بھارتی وقت مطابق شام 7 بجے خاص خاص خبرن ہند خلاصہ بوجھو بی ایک پھر وزیر اعظم نریندر مودی فرانس تو سلواکیا کس دون ملکن ہز دور کس گڈنکس مرحلس من نائ سمت تم کرن فرانس کس صدر ایمنوئل میخان سیت باہمی کت باہت تلن آز بھارت انوویٹسس مشترک پہ داس آسام کس جوہٹس مزے اخ اے این دوترہ تیار وس پہ تباہ سپدن کن بھارتی فضائی عملک پانچ اہلکار ہلاک گمت پانچن دہن ہز برکس ذریع کانفرنس اندور آلیمیس اتفاق رائے سان منظوری دن سیت ختم یت اندر غذائی تحفظ تو زمینداری من سمارٹ ٹیکنالوجی پہ زون دن آو تو لیفٹنٹ جنرل دھیرج سیٹھ آئے ملکک نئی فوجی سربراہ مقرر کرنا ات سو خبر نام اند کشن خبروں ہند بلٹن بوجھو تھی آکاشوانی سرنگر پہ صبح 9 بجے تو وہن منٹن پہ خدا حافظ۔

0: Üstüne abırsız yakına yediniz.
1: Gene baba bu, bağırsız.
0: Zey rahatı bu tuk bistiramız. Gel şu mazretim apanız. Kız baktı be. Kız, dışı bey, bey var ben.
1: Ne, bu da ayas mağıştıracağız, saçı hindini.
0: Adı, desiz ne?
1: Ne, sanıyım, su bey. Dapın bidimiz puanay ve dapın sıkarı şeti intizar.
0: Çe, bey kya bunun ney?
1: Bey, bey dapın babası mağıştıracağız ne?
0: Kya? Oh, gav, gav, mühün andaza o sehi.
1: Kya baba?
0: Kin, kas, as. Subi, nadan bachi, se kya kurtasiye, khab chusa sa praktan ek yut masir. Mion masum bachi se kit taras ba fikri kit az agar chon moj jinda asis so tare se ye unch nich fikri me pies master jis ban sankun ha Ah, me pis master chis pan samkun.
2: Se kya karasta samket?
3: Kismat azmav.
2: Ha, Ali, mion baba chu saken darvezi.
3: Adi kya chu?
2: Kya chu? Su chu baba, mion baba, bi kya?
3: Subi, harga kinsi farishtan hund anhar ushnup shok azna. تس پہ اکی لٹی بکر والن ہنس یت بستی منس یون
2: تی کیا گو
3: تی گو یل بگوڑ یور تبدیل کو رس می گو بڑ مزر مگر یوت ویتت گو می یہ احساس زی معصومیت کیا گئی باقی سے کی کت چھ بنان اتام اس میانی خطر یم چھرا لفظ یہ میں صرف کتابن مز پر می دیئیس صبح اصلی درس
2: بس ژے چھس ونا خبر کیا تم مے چھس نہ طرح حق لفظ تہ فکر
3: اچھا ادی کیا ونیو مے پرنے اسی وال
2: ہاں شیرن سید
3: اچھا من گت مے چھ پرن ہاں
2: سی گت چھس ون تہ اسا پرن
3: مے چھ امتحان
2: کیو تہ امتحان
3: اوہو چہ تاری نے فکر چہ گوی چیر بابا اسی پیارن ہاں
2: سی گت چھس مے گڑی چھس
3: یہ تہ نہیں کر رچ کت پڑ سبدی
2: کت سبدی رچ
3: چنس

0: سومبراوس پنی بو سومبراوس پنی
1: کیازی
0: ها سچی کامی سور سچو زسور سومبراوی پولی سای پلس پٹ آرام کران
1: تو میچوس پھر بھی زو سنا
0: بی اسس کھیگی کھیگی کران
1: اچھا اکم کرس سیگنڈس میں اچن پٹ بس ہاندس سے ارگس سے اتھ لوگس تلگیس

0: سنتالی بچ پاکستانی قبائلی حملہ آورا دا ڈٹ کے مقابلہ کیتا تے اپنی جان قربان کر کے جموں کشمیر دی دفاع بچ اہم کردار ادا کیتا۔ وزیر اعظم عبداللہ سن نگلوٹا بچ پیش آئے سڑک حادثے اتے ڈونگی رنج و غم دا اظہار کیتا ہے۔ انہاں اس حادثے بچ ہلاک ہونے والے نفران دے وارثاں دے نال تعزیت دا اظہار کیتا تے زخمی نفران دی جلد صحتیابی دی دعا کیتی۔ وزیر اعلیٰ سن متعلقہ افسروں کو ہدایت دیتی کہ وہ زخمیوں کو بہتر طبی نگہداشت فراہم کریں۔ واضح رہے کہ نگروٹا جموں بچ آج اس حادثے بچ ایک کار بس نال ٹکرائی جس بچ ہریانہ نال تعلق رکھنے والے تر نفر ہلاک تے دو زخمی ہو گئے۔ جموں کشمیر کو منشا دی لانتی چھٹکارا دلنے واسطے 100 دہاڑیاں تک روتا مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں تیزی نال جاری ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراماں تے اقدامات دی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات دے خلاف ایل جی دا سنیا
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدت تے قابو پکڑنے واسطے درکار اقدامات تے لوکاں دی ذمہ داریاں دے تعلق نال ڈائریکٹوریٹ آف سکول ایجوکیشن کشمیر دے او ایس ٹی غلام حسن رشی سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے آہیا۔
2: ڈرگس آج ہمارے معاشرے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ اس ناسور پر قابو پانے کے لیے والدین، اساتذہ، نوجوانوں، مذہبی رہنماؤں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں آگاہی مہمات، کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کا فروغ اور منشیات فروش کے خلاف سخت کارروائی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایک باشعور اور متحد معاشرہ ہی نشے سے پاک مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔
0: یہ خبریں تسی آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہو۔ خبریں تسی آکاشوانی دی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ تو بھی سن سکتے ہو۔ اج ہون دے عطیے دا عالمی دیہڑا ہے۔ اس سلسلے وچ اج وادی وچ بھی کافی ساریاں رضاکار تے صحت تنظیماں دی طرفوں بلڈ ڈونیشن کیمپاں دا اہتمام کیتا جا رہا ہے۔ اج دے دیہڑے لوکاں کو انسانی بقا واسطے ہون دا عطیہ دینے در موڑے جلدا ہے تے دوئی طرف انہاں لکھاں رضاکاراں کو خراجی تقسیم پیش کیتا جلدا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن ملک بھر دیا خون عطیہ کرنے والے رضاکاروں کو خراج تقسیم پیش کیتا۔ اپنے سنیا بچ انہاں عوام کو اپیل کیتی کہ باقاعدگی نال خون دا عطیہ کر کے انسانی جاناں دے تحفظ تے اس عظیم مشن بچ اپنا رول ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن بھی رضاکاراں نے خون عطیہ کرنے والے کو خراج تقسیم پیش کیتا۔ وزیر اعلیٰ سن اپنے سنیا بچ آخیا کہ خون دا عطیہ انسانی جاناں بچانے دا ایک عظیم تے بے لوس عمل ہے۔ انہوں خاص کر نوجوانوں کو اپیل کیتی کو زیادہ تھی زیادہ تعداد بچ خون عطیہ کرنے واسطے اگاہ آئیں۔ چیف پرنسپل سینسز افسر و ڈائریکٹر سینسز آپریشنر جموں کشمیر تے لداخ امت شرما سن ڈیٹا جمع کرنے دے دوران درستگی دے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے دی اہمیت تے زور دیتا۔ انہوں انیومریٹرز تے سپروائزرز کو ہدایت دیتی کہ وہ آر اندراج صحیح طور تے ریکارڈ تے مکمل طور تے تصدیق کیتے گئے ہے۔ انہیں خبردار کیتا کہ معمولی غلطیاں مردم شماری دے ڈیٹا دے معیار تے مستقبل دی پالسی سازی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ وہ دنیا افسران دے نال منی سیکرٹریٹ گاندربل بچ مردم شماری 2027 دے تحت ضلع بچ جاری ہاؤس لسٹنگ آپریشنز دی پیش رفت دا جائزہ کہن رہا سے۔ مٹن اننت ناگ بچ منعقدہ پوتر بند ماس میلہ اج مکل گیا۔ اج سینکڑے کشمیری پنڈتوں تے ملک دے دویا حصے تھی وابستہ ہندو سن اس میلے دی اختتامی تقریب بچ شرکت کیتی۔ یہ میلہ 2.5 سال دے بعد 2 مہینے تک منعقد کیتے جلدا ہے۔ اس میلے بچ پوجا پاٹ دے علاوہ فوت ہوئے نفران واسطے خصوصی پوجا کیتی جلدی ہے۔ اس میلے دی کشمیری پنڈت برادری بچ خاصی اہمیت ہے۔ جل شکتی دے وزیر جاوید احمد رانا سن زیر زمین پانی دی سطح بچے لگاتار تے بارشاں دے متوقع رجحانات اتے تشویش دا اظہار کردیاں تمام نئی تعمیر والیاں سرکاری عمارتاں بچ بارش دا پانی جمع کرنے دا بنیادی ڈھانچہ ضروری طور اتے نصب کرانے دی ضرورت اجاگر کیتی۔ وزیر محسوس سن پانی دے انتظام دے طریقے میں تبدیلی تے اس حکمنامے اتے عمل درآمد کرنے دی تاکید کیتی ہے۔ وہ جموں بچ جل شکتی محکمے دے افسران دے نال گرمی دے موسم دی ضرورتاں نال نمٹنے واسطے شروع کیتے گئے اقدامات دا جائزہ کہہ رہا سے۔ زراعت وزیر جاوید احمد ڈار سنا ہے کہ آپاشی زراعت واسطے ریڑھ دی اڈی ہے۔

گوجر پروگرام سن رائے خدمت ماں تھر میزبان الطاف نظامی طرفوں خلوص تے محبت پر ہو. السلام علیکم سجنوں تے مہربانوں, امید کریں خیر سکھے نال ہوئیں گا تے اپنوں من چاہیے گوجر پروگرام سن رہے ہوئیں گا. سجنوں اج تھارو من پسند پروگرام تھاری فرمائش لے گیا حاضر ہاں. تے اج اتار کو تیڑو ہے, اج ہم پروگرام میں پیش کراں تھارا چلایا گیا میسیج, تھارا چلایا گیا خطوط, تو تھرا چلائے گا پیغامات. پھر تھارا تو تھرا سنگیاں کا نام ہی پروگرام میں شامل کراں, تھاری چلائی گی فرمائش بھی تھاری پسند کے مطابق پیش کراں. پہلو جو پیغام ہے وہ اہربل ٹنگ مرگ تے مظفر شاد چارا صاحب نے ٹوریو ہے. مظفر شاد چارا صاحب نوجوان شاعری گوجری زبان کا, ان کے نال جڑا باقی سنگی ساتھی ہیں وہیں امروز چارا, اسرار مقصود چارا, قاسم کھٹانا تے باقی کارالا. تے اسی طرح دویو پیغام موصول ہوئے جی باٹی کھوڑی درد کوٹ اوڑی تے چودھری میر محمد چیچی, اختر جان, مہناز بانو, شہناز بانو, ناہدہ بانو, نورینا, سائقہ بانو, شمیمہ بانو, مرینہ بانو, رئیس احمد چیچی تے محمد ادریس چیچی. یہ سننو چاہیں اپنی پسند ور بیت مزمل شاگی آواز ماں.

آورک وڑتے ارشاد چودھری، عظمت چودھری، راحت چودھری تے مسرت چودھری پروگرام شامل ہو رہے ہیں تے پروگرام نا پسند کر رہے ہیں۔ ہاڑی مڑوٹ سرنکوٹ تے محمد رشید دیدڑ، ماسٹر بشیر احمد دیدڑ، حاجی وزیر محمد، سرفراز نقشبندی، سجاد احمد، شیراز احمد، ساجدہ کوسر، شازیہ کوسر، امینہ کوسر تے شمیم اختر پروگرام شامل ہو رہے ہیں۔ پیش کردیاں گیت